0: شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى B تۈردىكى OTC دورا تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان سېرىق يۆگەي بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى گوجى ياسالمىسى قوشۇمچە ماتېرىيال يوق شەكلى كاپسۇل ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان تەمى سەل چۈچۈمەل ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش باش قىيىش قۇلاق قوڭۇلداش كۆز تورلىشىش يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ ئەسكەرتىش دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007 مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88 شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى B تۈردىكى OTC دورا تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان سېرىق يۆگەي بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى گوجى ياسالمىسى قوشۇمچە ماتېرىيال يوق شەكلى كاپسۇل ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان تەمى سەل چۈچۈمەل ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش باش قىيىش قۇلاق قوڭۇلداش كۆز تورلىشىش يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ ئەسكەرتىش دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007 مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88 شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى B تۈردىكى OTC دورا تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان سېرىق يۆگەي بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى گوجى ياسالمىسى قوشۇمچە ماتېرىيال يوق شەكلى كاپسۇل ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان تەمى سەل چۈچۈمەل ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش باش قىيىش قۇلاق قوڭۇلداش كۆز تورلىشىش يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ ئەسكەرتىش دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007 مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88 شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى B تۈردىكى OTC دورا تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان سېرىق يۆگەي بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى گوجى ياسالمىسى قوشۇمچە ماتېرىيال يوق شەكلى كاپسۇل ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان تەمى سەل چۈچۈمەل ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش باش قىيىش قۇلاق قوڭۇلداش كۆز تورلىشىش يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ ئەسكەرتىش دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007 مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: يېزىلىكى سىستېمىسىغا تايىنىپ، ئېتىز باشقۇرۇش پەرۋىش قىلىشقا قۇۋۋەت قوشۇپ، پاختىدىن مول ھوسۇل ئېلىش ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى. ماناس ناھىيەسىنىڭ لوتويى بازىرىدا ئۆسۈملۈك ئاسراش ئادەمسىز ئۇچقۇسى، ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى بويىچە كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىدىن مۇداپىئەلىنىش مەشغۇلاتىنى قانات يايدۇرۇپ، دورا يوپۇرماق ئوغۇتىنى تەكشى چېچىپ، كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىنى يوقىتىش تىزگىنلەش، تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىپ غۇنچىسىنى ساقلاش خىزمىتىنى يۇقىرى ئۈنۈمدە تاماملىدى. تېرىقچى جاۋ چۈنفۇ 3000 مو كېۋەزلىكىنى ئىلمىي پەرۋىش قىلغاچقا، كېۋەز ئۇچىنى ئۈزۈش باسقۇچىنى مۇددەتتىن بۇرۇن باشلىدى. ئۇ مۇخبىرغا ماناس ناھىيەسىنىڭ غوزىلاش مەزگىلىدىكى پەرۋىش ئالاھىدىلىكىگە قارىتا خىمىيەلىك ئۇسۇل بىلەن ئادەمسىز ئۇچقۇدا ئۇچىنى ئۈزۈش تېخنىكىسىنى ئەنئەنىۋى ئادەم كۈچى مەشغۇلاتىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىپ، زور كۈچ بىلەن ئومۇملاشتۇرۇپ، زىيادە ئۆسۈشىنى كونترول قىلىپ شەكىلگە كىرگۈزۈش، كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىپ تولۇقلاپ ئوغۇتلاشتەك بىر پۈركۈپ كۆپنى ئىلگىرى سۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، تەننەرخنى زور دەرىجىدە تېجەپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. بۇنىڭدا سۈرئەت تېز، ئۈنۈم ياخشى بولىدىكەن، ھەر مو يەردىن 20 نەچچە يۈەندىن بولۇپ، 3000 مو يەردىن 60000 يۈەنگە يېقىن تېجەپ قالدۇق. شىنجاڭ بويىچە ئەڭ چوڭ رەقەملىك ئېتىز ئۈلگى بازىسى بولغان ماناس ناھىيەسى سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يىراقتىن سېزىش، ئادەمسىز ئۇچقۇدا ئېتىز چارلاش، ئېتىز ئەھۋالىنى نەرسە تورى ئارقىلىق كۆزىتىپ ئۆلچەش سىستېمىسى توپلانغان ئاقىل يېزا ئىگىلىكى چوڭ سانلىق مەلۇمات سۇپىسى بەرپا قىلىپ، پۈتۈن رايونغا ھاۋا رايى، تۇپراقنىڭ نەملىكى، ھاشارات زىيىنى ئەھۋالىنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق كۆزىتىپ ئۆلچەش ئۈسكۈنىلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، كېۋەزلىك تېمپېراتۇرىسى، نەملىكى، تۇپراقتىكى ئوزۇقلۇق، زىرائەتلەرنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى قاتارلىق يادرولۇق سانلىق مەلۇماتلارنى ئەمەلىي ۋاقىتتا يىغىپ، ئېتىز باشقۇرۇش پەرۋىش قىلىش لايىھەسىنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق شەكىللەندۈرۈپ، كېۋەزلىكنىڭ يازلىق پەرۋىشنى ئاساسقا ئىگە قىلىپ، دەل جايىدا يۇقىرى ئۈنۈملۈك قىلدى. ماناس ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكىنى رەقەملەشتۈرۈش تېخنىكى جاڭ باۋۇشۋەي مۇنداق دېدى: ئېتىزدىكى قۇرغاقچىلىق ئەھۋالىنى، كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنى بار يوقلۇقىنى ھەر ۋاقىت كۆزىتىپ ئۆلچەپ، دېھقانلارنى ۋاقتىدا سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاشقا يېتەكلەپ، ئادەمسىز ئۇچقۇدا كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىدىن مۇداپىئەلىنىشكە بىرلەشتۈرۈپ، كېۋەز چېچىكى، غۇنچىسى، غوزىسىنىڭ چۈشۈپ كېتىشىنى ئازايتتۇق. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ماناس ناھىيەسى جەمئىي 1,129,000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىپ، 700,000 مو رەقەملەشكەن ئۈلگە كېۋەزلىك بەرپا قىلىپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق سۇغۇرۇش، سۇغۇرۇش بىلەن ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش، ئەقلىي ئىقتىدارلىق كۆزىتىپ ئۆلچەش قاتارلىق پۈتۈن يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەرنى سەپلەپ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كېۋەز تېرىقچىلىقىدا سۇ، ئوغۇت، دورا ۋە ئىش تېجەيدىغان زامانىۋى ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسى بەرپا قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يازلىق تەتىل مەزگىلىدە خوتەن ۋىلايىتى شەكلى كۆپ خىل پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، ياشلار، ئۆسمۈرلەرنىڭ يازلىق تەتىل مەزگىلىدىكى مەنىۋى مەدەنىيەت تۇرمۇشىنى بېيىتىپ، ياشلار، ئۆسمۈرلەرنىڭ تىنچ، ئامان، ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىگە كاپالەتلىك قىلدى.
0: خوتەن ۋىلايەتلىك ئىشچىلار ئۇيۇشمىز يېقىندا سەبىي قەلب پارتىيەگە تەلپىنىدۇ، مۇھەببەت خوتەندە، ئىتتىپاقلىشىش داۋامىدا ئۆسۈپ يېتىلىش تېمىسىدىكى ئىشچى خىزمەتچىلەر پەرزەنتلىرى يازلىق لاگېر پائالىيىتى ئۆتكۈزدى. بۇنىڭ بىلەن 70 نەچچە بالا تەتقىقات ئۆگىنىش سەپىرىنى باشلىدى. خوتەن موزىيدا بالىلار خوتەننىڭ مىڭ يىللىق تەرەققىيات تومۇرىنى يېقىن ئارىلىقتىن ھېس قىلىپلا قالماي، قويۇق ۋە ئۆزگىچە تارىخىي مەدەنىيەتنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. ۋىلايەتلىك كۇتۇپخانىدا كۆپچىلىك كىتاب ئوقۇش زالى، ئۆزگىچە كىتاب ساقلاش كۆرگەزمە رايونىنى تەرتىپ بىلەن ئېكسكۇرسىيە قىلىپ، توردا زېھىن سىناش بويىچە تالىشىپ جاۋاب بېرىش، قىزىقارلىق ھەم تۈرتكە پائالىيىتىگە بەس-بەستە قاتنىشىپ، كىتاب خۇمارلىق كەيپىياتى ۋە قىزىقارلىق سوئاللارغا جاۋاب بېرىش جەريانىدا نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتتى. ئوقۇغۇچى چى بوۋىن مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى يازلىق لاگېر پائالىيىتىگە قاتنىشىپ كۆپ ھاسىلاتقا ئېرىشتىم. يۇرتۇمنىڭ مول تارىخىي مەدەنىيىتىنى يېقىن ئارىلىقتىن ھېس قىلدىم. بۇ بىلىم دائىرەمنى كېڭەيتىپ، يازلىق تەتىل تۇرمۇشۇمنى بېيىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. بېيجىڭدىن شىنجاڭغا ياردەم بېرىشكە كەلگەن خوتەن شەھەرلىك خىزمەت ئەترىتى ئۆزى تۇرۇشلۇق جايدىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ

شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى.

0: دولت قدرت تاپىدۇ. ئۆسمۈرلەر مۇستەقىل بولسا، دۆلەت مۇستەقىل بولىدۇ.
1: ئۇزاق تارىخىي مۇساپىدە مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
2: قايتا غەيرەتكە كېلىپ، يەنە يېڭى نەتىجە يارىتىپ، دۆلەتكە جاۋاب قايتۇرىمەن.
3: جۇڭخۇانىڭ قەد كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئوقۇيمەن.
1: ئوخشاش بولمىغان يىللاردىكى ئوخشاش ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى. خاتىرە مەيدانىدا مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
3: قىزىل بايراق ئۆستۈڭى ھەققىدىكى تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان قىلىشقا قەسەم قىلىمىز دېگەن مەردانە كۈيگە قۇلاق سالايلى. ۋەتەن ئەڭ ئېھتىياجلىق جايغا بارايلى.
1: ياشلىقىمىز ئۇرغۇماقتا، ۋەتىنىمىزنى سۆيىمىز. تۇرمۇشتا مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
2: ئاق خالاتلىق پەرىشتىلەر ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلدى.
4: سىز ئالدىڭىزغىلا ماڭالايسىز، چېكىنىش يولىڭىز يوق.
1: تەنتەربىيە ئەزىمەتلىرى باتۇرلۇق بىلەن ئېلىشتى.
5: توپنى 4-3 نومۇرغا بەردى. جۇڭگو كوماندىسى توپنى ياخشى كونترول قىلدى. پاس چىقىرىپ بەردى. ئۇردى. ھەپ بەللى.
1: ئەمگەكچىلەر يېڭى دەۋرنىڭ گۈزەل سەھىپىسىنى ئاچتى.
6: بۇرمىمىقتىن ستانوكقىچە، توكيولىدىن زاپچاسلارغىچە ھەممىسى قەلبىمدىكى سەنئەت بۇيۇملىرى.
1: دۆلەتنىڭ مۇھىم قوراللىرى جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ تۈۋرۈكىدۇر.
6: نەچچە مىليون قېتىملىق تەجرىبە ئارقىلىق تېخنىكا توسالغۇسىدىن قۇتۇلۇپ، تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزغا ئالدۇق. ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، كۈرەش قىلغۇچىلاردىن بولايلى.
1: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

قۇلاقتىكى مۇسكۇللىرىنى ئالدىن ھەرىكەتلەندۈرۈپ، كۆز ئەتراپىدىكى قان ئايلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، كۆرۈش سېزىمى سىستېمىسىنى مۇقىم قوزغىتىش جەريانىغا ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. ئايلاندۇرغاندا سۈرئىتى ئاستا، ئايلىنىش دائىرىسى ئىمكان قەدەر

شېڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی.